oni jara mani jawa. Eko se aki kabo gbeni gbinga fatile. Shakoso yi yo tuwa lara bo lon. Oto ino lara o. Dako e jojai komo lubo ga o. Toruko bubo akpa sha ate udari le shere di Nigeria Bond FM 92.9. Ti bubo ushe kpata kpata kpata. Nkin kaabo atori awon oga wa na ore oluwa ogunayike.